0: And now, how do you, Mayor?
1: Vice Vadvaroji, Andrea, dear guests, honored audience. Today's day has a special significance for all of us. Here we are gathered to inaugurate a space of harmony, a space in which we try to cultivate the spiritual and physical balance, not only on holidays, but also in everyday life. Thus is proposed to celebrate the joy of living in full harmony with ourselves, with each other, with the environment, with the diversity that is characteristic of our area. Like the peace tree that we planted 2 years ago in the Central Park in Erlach, and which has taken root and develops not only as a symbol, but also as a reality, we want to spirit promote it in this community to grow in peace and understanding for the good of all. Our town is known as an example of multiculturalism and multiconfessionalism, diversity that gives it a specific atmosphere, and here we are starting to bloom flowers with a special fragrance in our multicolored garden. Allow me, on behalf of Nedlac City Hall and in my personal name, to wish you a warm welcome, pleasant stay, and return home with your soul full of beautiful memories. I would like to especially thank Vishwa Guruji for choosing our very own town to be the host of this seminar. I hope that after he knows us better, he will not regret this choice, but he will come back to Nedlac as soon as possible, whenever he'll have the opportunity. In this choice for our town to be the host of this important event, I am convinced that it was the recommendation of Andrea Salazar, who set up yoga in Nedlac, built this ashram, and organized this event. We thank her because she stayed with her heart in Nedlac, and she did not forget from where she left. Thank you, and now I will translate in Romanian. Vishva Guruji, Andreea, stimați invitați, onorată audiență. Ziua de astăzi are o semnătate deosebită pentru noi toți. Iată-ne astăzi adunați pentru a inaugura un spațiu al armoniei, un spațiu care se încearcă cultivarea echilibrului spiritual și fizic, nu numai în zile de sărbătoare, ci și în viața de zi cu zi. Astfel se propune omagierea bucuriei de a trăi în armonie deplină cu sine, unul cu celălalt, cu mediul, cu diversitatea care este caracteristică zonei noastre. Aiutom a copacului păcii pe care l-am plantat acum 2 ani în parcul central și care a prins rădăcini și se dezvoltă nu numai ca simbol, ci și aievia, dorind ca spiritul promovat în această comunitate să crească în pace și înțelegere spre binele tuturora. Orașul nostru este cunoscut ca un exemplu de multiculturalitate și de multiconfesionalitate, diversitate care conferă o atmosferă specifică și iată-ne că în grădina noastră multicoloră începe să înflorească și flori cu un parfum aparte. Permiteți-mi ca în numele primării orașului Nedlac și în numele meu personal să vă urez un călduros bun venit și de replăcută și să vă întoarceți acasă cu sufletul împlinit în amintiri frumoase. Doresc să mulțumesc în mod special lui Vishva Guruji pentru că a ales tocmai orașul nostru pentru a fi gazda acestui seminar. Sper că după ce ne va cunoaște mai bine, nu numai când va regreta această alegere, dar va reveni cu drag în Nedlac ori de câte ori va avea ocazia. Această alegere ca orașul nostru să fie gazda acestui eveniment, sunt convins că cel mai mult a contat recomandarea nedlăcanței noastre, Andreea Salazar, care îi mulțumim, că a înființat yoga în Nedlac, a construit acest ashram și a organizat acest eveniment. Îi mulțumim pentru că a rămas cu inima în mărlac și nu a uitat de unde a plecat. Mulțumim!

0: Salutation to the cosmic light.
1: Salutări luminii cosmice.
0: Lord of our hearts.
1: Domnului inimilor noastre.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Omniscient și omniprezent.
0: In his divine presence.
1: În această prezență divină.
0: All dear sisters and brothers.
1: Dragi frați și surori.
0: Respected mayor.
1: Respectați
0: primar.
1: Viceprimar.
0: Our adoration.
1: Adorațiile noastre.
0: Worshipped holy masters,
1: adorațiile noastre, maestri,
0: Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Holy Guruji.
1: Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji și Holy Guruji.
0: That they may bless us.
1: Pentru că ne binecuvântează.
0: For peace, harmony, understanding, prosperity and good health, long life.
1: Cu sănătate, cu pace, cu prosperitate, armonie și o viață lungă.
0: Yoga is the science of body, mind and soul.
1: Yoga este știința corpului, minții și a sufletului.
0: Yoga is one in all and all in one.
1: Yoga este unul în toate și toate în unul.
0: It is above the religions.
1: Este deasupra religiilor.
0: Because that time when the yoga came.
1: Pentru că atunci când s-a
0: manifestat
1: și a început creația,
0: that time was only one religion.
1: A fost doar o religie.
0: And that universal God.
1: Și aceea a fost Dumnezeu universal.
0: After in this Kali Yuga,
1: apoi în această Kali Yuga,
0: it developed more and more different religions.
1: S-a dezvoltat mai mult în mai multe religii.
0: But the aim of every religion is to merge into the higher consciousness of the God.
1: Dar scopul și obiectivul fiecarei religii este unirea.
0: Doesn't matter which

0: you worship. We worship the Supreme One.
1: Miliardul supremul și acesta nu contează ce religie practicați sau care este credința dumneavoastră, dar este important să simțim acea unire cu supremul.
0: The yoga develops the positive energy in the human.
1: Yoga dezvoltă energia pozitivă în oameni.
0: There are many different ways to understand.
1: Sunt multe feluri de a înțelege.
0: But finally we are the human.
1: Dar în cele din urmă suntem oameni.
0: We are one.
1: Suntem unii.
0: Doesn't matter if one is born in Africa.
1: Nu contează dacă unul se naște în Africa.
0: Or in Japan.
1: Sau în Japonia.
0: Or in Canada.
1: Sau în Canada.
0: Or in India.
1: Sau în India.
0: Or here in Romania.
1: Sau în România.
0: All we are children of one God.
1: Toți suntem copii unui Dumnezeu.
0: Human is human.
1: Omul este om.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: Există 8,4 milioane de creaturi diferite.
0: The jalchar, thalchar, nabchar, the creatures in the water.
1: Creaturile în apă.
0: On earth.
1: Pe pământ.
0: And in the space.
1: Și în spațiu.
0: Out of them, one is the human.
1: Și din toate acestea, unul este omul.
0: And human have that capacity.
1: Și omul are acea capacitate.
0: And that heart.
1: Și acea inimă.
0: And that the knowledge.
1: Și acea cunoștință.
0: To love each and every entity.
1: Să iubească fiecare entitate.
0: If not more, then at least that much as you love thyself.
1: Dacă nu mai mult, atunci cel puțin atât că vă iubiți pe voi însuși.
0: Human brain should always send the message of the love, harmony, peace and understanding.
1: Creierul uman ar trebui să transmită tot timpul gânduri despre armonie și prosperitate.
0: But when one is lost that knowledge, then it comes asuri shakti, devil's energy.
1: Dar când unul pierde această energie, se transformă în asuri shakti, ce este o energie demonică.
0: Very in beginning there was two kind of forces.
1: La început existau două forțe.
0: Positive and negative.
1: Forța pozitivă și forța negativă.
0: Or the divine and devils.
1: Sau divinul și demonul.
0: When one lose the part of the purity.
1: Când unul pierde calea purității,
0: then in their brain comes negative thoughts.
1: În creierul lor pătrund gânduri negative.
0: You see only dark.
1: Vedeți doar întunericul.
0: You try to harm others.
1: Încercați să-i răniți pe alții.
0: Negative qualities.
1: Calități negative.
0: So what you have within thyself,
1: deci ceea ce aveți în voi,
0: that you give back.
1: Aceea și dăruiți.
0: If you have a nice cherry,
1: dacă mâncați o vișină și
0: the nature of the cherry will be beautiful, nice, sweet.
1: Natura cireșei este gustoasă, bună, dulce.
0: But if it is a poisonous,
1: dar dacă este otrăvită,
0: then you spread the poison.
1: Atunci voi răspândiți acea otravă.
0: And that is called the karmic. When one go away from this human body,
1: și de aceea se spune legea karmică,
0: then will suffer thousand times more.
1: Când veți părăsi acest corp, veți suferi de 1000 de ori.
0: Because this is a karma coming back.
1: Pentru că se va întoarce karma.
0: So one negative word,
1: deci un cuvânt negativ,
0: give you 100 different tortures.
1: Vă dă 100 de feluri de torturare.
0: And if one gives you beautiful, kind word,
1: dar dacă cineva vă vorbește cu un
0: cuvânt, it cleans out from your heart hundreds of the thorns.
1: acest gând frumos o să curețe o mie de spine care se află negative în interiorul lui.
0: So, we need not to tell anyone.
1: Nu este nevoie să spunem
0: who am I?
1: Cine sunt eu?
0: But you know what you are thinking.
1: Dar voi știți la ce
0: how many doubts you have? How many greed you have?
1: Cât egoism aveți?
0: How many negative words you have?
1: Câte cuvinte negative aveți?
0: Many, many negative qualities.
1: Câte calități negative?
0: Or how much you have kindness?
1: Sau câtă
0: humbleness,
1: umilință,
0: peace,
1: pace,
0: understanding,
1: înțelegere,
0: love,
1: dragoste.
0: We shall support everyone.
1: Ar trebui să-i sprijinim pe toți.
0: Humans and animals.
1: Pe oameni, dar și pe animale.
0: You know, in the Facebook, there's a few days ago.
1: În Facebook, acum câteva zile.
0: It showed one about a dog.
1: Am văzut un film despre un cățel.
0: And they tied the dog and bring him in the room.
1: Au legat câinele și l-au închis într-o cameră.
0: And with a gas flame.
1: Și cu o flacără de gaz.
0: They are burning on the mouth of the dog.
1: Ard gura câinelui.
0: So that is more torturing.
1: Aceasta este o torturare.
0: Now, what should I give the commentary on this?
1: Ce fel de comentarii pot să spun la astfel de lucruri?
0: First of all, of course, I'm sorry for that dog.
1: În primul rând, îmi este foarte milă de acel cățel.
0: But someone who was talking negative.
1: Dar cineva care a vorbit negativ.
0: Harming everybody.
1: Și a rănit pe cei.
0: That came again, this dog.
1: Din nou a revenit
0: acel cățel. And now that karma is burning his face.
1: Și acum carmele, acele carme îi arzi fața.
0: Yes, that means it. Where the action, there is a reaction.
1: Aceasta înseamnă că unde este acțiunea, acolo este și o reacție.
0: And where the reaction will be again the action.
1: Și acolo unde va fi o reacție, din nou
0: action, reaction, action, reaction.
1: Acție și reacție.
0: That is which will give the same thing. So yoga is that science.
1: Yoga este acea știință.
0: Do not torture any creature.
1: Nu răniți nicio creatură.
0: Do not kill anyone.
1: Nu ucideți pe nimeni.
0: Love them.
1: Iubiți-l.
0: Feed them.
1: Răniți-l.
0: Don't eat them.
1: Dar nu
0: and not beat them.
1: Și nu le bateți.
0: That's it. So, now in this world,
1: acum, în această lume,
0: so many population of the human.
1: Foarte multă populație.
0: But who knows?
1: Dar cine știe?
0: On which form they are come on this world?
1: În ce formă vor reveni pe această lume?
0: Therefore,
1: de aceea,
0: first we have to save ourselves.
1: De aceea, în primul rând, trebuie să ne salvăm pe noi înșiși.
0: When we go to the aeroplane,
1: când mergem cu avionul,
0: even from here to Szeged,
1: și dacă ar fi de aici până la Szeged,
0: but they will say,
1: ei ar spune,
0: here is an oxygen mask.
1: Aici aveți masca de oxigen.
0: First to you,
1: mai întâi,
0: and then to child.
1: Vă aplicați-o vouă, iar apoi copilului.
0: Similarly, first, protect thyself.
1: De aceea, în primul rând,
0: and immediately protect others.
1: Și apoi protejați-i și pe alții.
0: That's it.
1: Asta este.
0: So, yoga is good for our health.
1: Yoga este foarte bună pentru sănătate.
0: Healthy body.
1: Pentru că corpul sănătos.
0: Has healthy actions.
1: Are acțiuni
0: and mind will become also healthy.
1: Și mintea va deveni sănătoasă.
0: We cannot say healthy body and healthy mind.
1: Noi nu putem spune un corp sănătos și o minte
0: sănătoasă.
1: Este o discriminație dacă vorbim.
0: Some person is paralyzed.
1: O persoană poate fi paralizată.
0: But brain, mind is brilliant.
1: Dar mintea este brilliantă.
0: So we cannot compare mind and body.
1: Noi nu

0: putem compara mintea și corpul.
1: But if we have body good, also we can do more good things.
0: Dar dacă avem un corp sănătos și bun, putem face multe lucruri pe el.
1: So the tons of theory,
0: de aceea tone de teorie,
1: is nothing compared with the gram of practice of oneself.
0: Nu se compară cu un gram de practică.
1: So whatever we do, little good things,
0: și toate lucrurile bune pe care le facem,
1: practical things,
0: câte puține ar fi, dar trebuie să fie practice,
1: that will be useful, fruitful.
0: Acelea vor aduce roade.
1: Our respected mayor of the city,
0: respectatul nostru primar,
1: we were sitting and talking about education,
0: am vorbit cu el despre educație,
1: and there are many, many schools,
0: despre multe școli,
1: and how the students are studying,
0: și sunt mii de studenți care studiază.
1: But they have school only to 12 class.
0: Au clase până, este școala până la clasa, în clasa 12.
1: And I told the mayor, why don't you make one college?
0: Și am spus, de ce nu facem colegiu?
1: So that the students don't have to go to far distance with the bus going, coming, ticket, or residence, some rooms to the high rent.
0: Pentru că astfel copiii nu ar trebui să călătorească și nu ar trebui să cheltuiască atâția bani să călătorească și
1: eating in the restaurant.
0: Să mănânce în restaurant.
1: So it is a more expenditure for the parents.
0: Pentru că aceasta creează mai multe cheltuieli pentru părinți.
1: And he said, yes, we are building very beautiful building.
0: Și a spus că da, avem o clădire foarte frumoasă.
1: Just near the hall where we are.
0: Care este aproape de hala în care se ține, se desfășoară seminarul.
1: But you know, sometimes we have the light.
0: Dar știți, din când în când avem lumină.
1: And suddenly the powerhouse puts out the light.
0: Dar apoi stingă lumina.
1: We have all the equipment, but there is no light. All the equipment we have.
0: Avem toate, tot echipamentul, dar nu avem lumină.
1: But the powerhouse doesn't give the power.
0: Dar fabrica de electrică nu ne dă generatorul, nu ne dă electrică.
1: Or the water.
0: Sau este la fel și cu apa.
1: They close the water, they don't have water in your bathroom and kitchen and everything.
0: Dacă se închide apa, nu o să mai avem apă nici la robinet.
1: So it is said that the European Union,
0: se spune că Uniunea Europeană,
1: they were supporting to make the college,
0: au sprijinit acest proiect ca să se clădească acest, să se construiască.
1: But they gave a little slowly, slowly money.
0: Dar au dat banii încet.
1: What is the situation?
0: Și care este situația?
1: They give you one eating plate.
0: Vă dau o farfurie.
1: And put you some seeds on it.
0: Și pun pe acea farfurie câteva
1: semințe.
0: Și voi le mâncați una
1: după alta.
0: Farfuria e goală.
1: We wait.
0: Noi așteptăm.
1: Then they come and put little vegetables.
0: Apoi vin și pun câteva legume.
1: So it takes two half days or whole days just to fill the stomach.
0: Și asta durează cam și o zi jumătate sau două zile să ne întâlnim.
1: So, I wish and I support and we shall do something.
0: Eu sprijin și vom face ceva să sprijinim acest
1: that European Union.
0: Pentru că Uniunea
1: Europeană. If you have any connection, someone here with them.
0: Dacă oricine dintre voi aveți conexiuni la.
1: To support them that for this village.
0: Să îi sprijiniți pentru că acest.
1: Or a city.
0: Pentru că acest oraș.
1: At least they should have beautiful college.
0: Cel puțin să aibă un colegiu.
1: And we shall support them too.
0: Și noi o să îi sprijinim la fel.
1: So, there is the, you have the faith, you have energy, but you can't go.
0: Voi nu puteți face față, aveți acea energie, dar nu puteți merge.
1: So I was thinking that, of course, also our people will be very happy if the college is finished and we can have summer or seminars here for
0: doing
1: So in this way
0: în acest fel,
1: that our dear Rama Devi,
0: draga noastră Rama Devi,
1: she made a lot of efforts to do beautiful this center.
0: Multe efort ca să fie acest centru frumos.
1: This is not for particular religion.
0: Acesta nu este pentru o religie.
1: Not for particular party.
0: Nici pentru un partid.
1: Not for particular philosophy.
0: Nici pentru o anume filozofie.
1: But only for good things.
0: Doar pentru lucruri bune.
1: For this city.
0: Pentru acest oraș.
1: And the neighbors of this city.
0: Și pentru cei din
1: yoga in their life is a science.
0: Yoga în viața cotidiană este o știință.
1: It is a scientific knowledge. Science of yoga.
0: Este o știință, yoga.
1: Which the doctors are sitting here, some they were researching. So our aim is here to give the people good health.
0: Scopul nostru este să dăruim oamenilor sănătate bună.
1: And create the love to their country.
0: Să creeze dragul pentru
1: țară. Create love to their city.
0: Dragoste pentru orașul.
1: Love their culture.
0: Pentru cultura.
1: And I wish them that they live here with peace, harmony, and understanding.
0: Și îi doresc să trăiască aici în pace și armonie.
1: I pray to Almighty.
0: Eu mă rog celui suprem.
1: For this little city, village.
0: Pentru acest oraș.
1: And the whole country also belonging.
0: Și pentru întreaga țară România.
1: We have a lot of good relations to India and Romania.
0: Avem relații foarte bune între India și România.
1: We have very good political relations.
0: Relații politice.
1: Very harmonious.
0: Și armonioase.
1: That's it. Once in the lecture, my Prime Minister of India. He was talking about this country also. And when our Prime Minister announced 3 years ago, and the head office of the United Nations in New York,
0: în oficiul principal al Organizației Națiunilor Unite în New York.
1: To declare the day of yoga, the world day of yoga.
0: Să declare ziua internațională yoga.
1: And first country was Romania.
0: Și prima țară a fost România.
1: Immediately they are sending.
0: În două sau trei zile.
1: 170 countries.
0: 170 de țări.
1: Said yes.
0: Au spus da.
1: And now you see the whole world.
0: Și acum vedeți întreaga
1: lume. People are practicing yoga free.
0: Oamenii practică yoga gratuit.
1: Otherwise, before they were saying the yoga is a sect.
0: Înainte spuneau că yoga este o sectă.
1: And now if someone will say sect, you will be punished.
0: Și acum, dacă cineva spune sectă, va fi pedepsit.
1: So you must be careful.
0: Trebuie să fiți...
1: So this center is for all of you who will come, will find peace, harmony, and good health.
0: Acest centru este pentru voi să vă găsiți armonia, pacea și sănătatea.
1: And I do hope and do believe that our this both dignities of this city is here.
0: Și eu sper și cred că aceste două personalități a orașului.
1: First, they will come to practice.
0: Să practice.
1: The priority first for them.
0: Este prima prioritate pentru ei.
1: And what they can, they say.
0: Și ce pot să ajute.
1: In this, I wish you all the best.
0: Cu toate acestea, vă doresc.
1: And Rama Devi, congratulations.
0: Yes.
1: And to your husband.

0: and see and his dear son.
1: Son Surya și fiul lor.
0: Every weekend coming here from Bratislava.
1: Vin aici în fiecare săptămână, fiecare weekend.
0: Constructing this hostel.
1: Să construiască acest așa.
0: Giving seminars.
1: Să facă programe,
0: seminarii. And Sunday again going back.
1: Și duminică merg înapoi.
0: So they don't need any more navigator.
1: GPS.
0: Their car is automatic. So thank you them very, very much, and we wish them great, great success.
1: Mulțumim foarte mult și le dorim mult succes.
0: And you people from your country,
1: din țările voastre,
0: every yoga teachers, many yoga teachers you are,
1: toți instructorii care sunteți,
0: you can bring your people here,
1: puteți să aduceți oameni
0: and make a retreat here.
1: Și puteți să faceți, să organizați programul.
0: 100 people or 10 people like this.
1: 10, 100 de oameni așa.
0: So this means it should become a tourist center.
1: Ar trebui să devină un centru
0: turistic. The tourism is something.
1: Pentru că turismul este ceva.
0: And it will be good for this city.
1: Și o să ajute și acest
0: oraș. So, anyone of you, take the address and give the people, and this is beautiful hall here for meditation.
1: Aveți aici această, aduceți oamenii și aveți această hală frumoasă pentru meditație. Puteți practica asana.
0: And if you are being saved, you have that very beautiful hall here.
1: Și dacă o să fiți mai mulți, este și hala de sport care este foarte frumoasă.
0: And the Romanian, they have very good kitchen, except me.
1: Și România au o bucătărie foarte bună, dacă se lasă în afară.
0: Lot of vegetables and things like
1: that. Foarte multe legume.
0: So, we support.
1: Noi vom sprijin.
0: That you bring the group here.
1: Să aduceți grupurile.
0: And we will learn more yoga in daily life.
1: Și astfel,
0: This country needs such a system.
1: Această țară are nevoie de un astfel de sistem.
0: With this, I wish you all the best.
1: Cu toate acestea, vă doresc toate cele bune. Și mă rog.
0: And I give the name of this ashram center.
1: Și îi dau numele acestui ashram.
0: Alakpuriji Ashram.

0: हेलो पुरी जी,
1: हेलो पुरी जी,
0: वाद इन सती युगा
1: आत्रे पोस्ट आत्रे इतर सती युगा
0: इट इज मिलियन ऑफ इयर्स
1: सन्निवान ध्यान अपनिवान ध्यान
0: टाइम ऑफ द शिवा वेल जी इन कार्ड
1: अंतिम पुरुष शिवा साइन का नाम
0: हिज किंगडम इज नाउ इन हिमालया
1: दे गॉट टू रूल इज टेकन अस फुट इन हिमालया
0: देयर आर लार्ज हिमालयन फ्रेंड्स
1: Friends
0: called the kingdom of the
1: care se numește regatul lui Alat Kuriji.
0: Capital of the Alat Kuriji.
1: Capitala lui Alat Kuriji.
0: And there is a beautiful river flowing.
1: Și este un râu foarte frumos.
0: From the Himalaya.
1: Care se scurge, care curge din Himalaya.
0: And there in one side is about 6,000 meters high.
1: Într-o parte este cam de 6,000 de
0: Where he is ardent keen, but he is 3,550 meters high.
1: Este
2: o peșteră.
1: O peșteră a lui Alat Kuriji care este la altitudinea de 3,523 de metri.
0: The Alat Kuriji River flows one side for Alaknanda.
1: Într-o parte curge râul Alaknanda, râul lui Alat Kuriji.
0: Other side is coming the Bhagirathi.
1: În cealaltă parte vine Bhagirathi.
0: And when both meet together.
1: Și acolo unde se unesc.
0: It's called Devprayag in fact, mountain Kailas.
1: Se numește Devprayag.
0: In Malaya.
1: In Malaya.
0: When both rivers comes together. Then becomes complete Ganga, the Ganges.
1: Unde se unesc aceste două rânduri, râuri, se formează Ganga completă.
0: And now we brought Alat Kuriji's holy dust in the near the Khatu.
1: Și acum am adus
2: holy
1: Spiritul Sfânt al lui Alat Kuriji în Khatu.
0: And we established called Alat Kuriji Siddhapitha.
1: Și l-am numit Alat Kuriji Siddhapitha. Cenușa Sfântă.
0: And Pitha means the holy seat.
1: Și Pitha înseamnă cezutul sfânt.
0: Like someone have the holy seat in the or Roma. In Italy, in the
1: Vatican. Așa cum Popa are locul său sfânt în Vatican.
0: The Protestant and some others.
1: Protestanții au altfel.
0: And etc.
1: etc.
0: So Dev Puriji is from the Himalaya, I brought this there.
1: Deci din Himalaya am adus acea cenușă acolo.
0: And it is about thousands of kilometers distance.
1: Și este o distanță de mii de kilometri.
0: Now, his holy seat is there.
1: Cezutul lui Sfânt este acolo.
0: But some miracle happened.
1: Dar s-a întâmplat un miracol.
0: That I brought the water through the tunnel pipes.
1: Am adus apa prin conducte.
0: From the through the Ganga channels to the Khatu ashram to the Alat Kuriji.
1: Prin Ganga până în ashramul lui Alat Kuriji.
0: More than 6,000 meters.
1: Kilometers. Mai mult de 6,000 de kilometri.
0: From the Himalaya.
1: Din Himalaya.
0: Ganga.
1: Ganga.
0: Haridwar.
1: Haridwar.
0: Then the channel went to the other part of the Rajasthan, India.
1: Acea conductă a mers în altă parte a Indiei.
0: Then another is from Punjab.
1: În cealaltă a mers în Punjab.
0: And then come to Rajasthan.
1: Și așa a venit până în Rajasthan.
0: And now when I was there,
1: și acum când am fost
0: one minister came.
1: A venit un minister.
0: And said, can I bring this water channel to this ashram?
1: A venit și m-a rugat dacă l-am rugat dacă pot să aduc această conductă de apă până în ashram.
0: There were some people last year with me.
1: Anul trecut au fost câțiva dintre voi cu mine.
0: And they bathed there in the Alaknanda River.
1: Și au fost că s-au stădat în râul Alaknanda.
0: So those who cannot go there.
1: și cei care nu puteți să mergeți acolo.
0: Să veniți în capul. So, like that. Now, yesterday I was before going to sleep.
1: Ieri, înainte să mă culc,
0: I thought this Ganga at least should come mentally here. And that's why I gave the name to the center as the Alakuriji.
1: Și de aceea am numit acest centru și
0: Alakuriji
1: Ashram.
0: Or Siddhapitha.
1: Siddhapitha.
0: Wish you all the best. God bless you.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: whole world should be happy.
1: Toată lumea să fie fericită.
0: I am not the doer.
1: Eu nu sunt făptuitorul.
0: God is doer.
1: Dumnezeu este făptuitorul.
0: Mahaprabhu Deep is the doer.
1: Mahaprabhu Deep este făptuitorul.
0: Peace, peace.
1: Pace, pace, pace.
0: Om.
1: Om.
0: Thank you.
1: Mulțumesc.